0: Na programu stoju sada Poljanci.
1: Folklorna grupa Poljanci želi Natali Kant iz Željeznoga se najbolje za 50. rođendan, koga je 16. septembra svečevala, a to zižjačku veselo je sva krajina od grupe Poljanci.

Gabriela Hegedüsch, Fiona Granditsch, Peppi Heitzer, Caroline Fritzko, die Paula Živković, Julia Rešetarić i Hansi Horvatić, svi su kod 30. kola, a oni svi su u augustu svečevali njave rođendane. Tom prilikom im želju svi ostali kod trigi društva stinjačko kolo sve najbolje zdravlje i sriću. Naši dragi, ufamo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani stinjačkoga kola. Živili! To vam želi stinjačko kolo s potporijom.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: stokinkova. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Anneliese Vollweiler v Nimškoj u Wormsu posluša redovito časa gradosti. Draga Annelies, mi te kanemo danas presenjetit pri slušanju ovije emisije. Mi ti želimo čuda zdravlja i sriče i uspjeha s tvojim poduzjećem. Mi, tvoji prodoštovci Štefan, Marija,

Michael, Christa, Justika, Pave, Gabi i Bernadetta. Da je se opet kod nas pokazat, sve dobro tebi, muzičke čestitke šalju s jačkom Ljubav i moć od Štefarušev.

Skalinadu od Olivera ćemo sada igrati za Jürgena Reinera iz Zogerstoffa. Sve najbolje tvojemu 55. rođendanu ti želi tvoja družica Hildegard iz Pengerta.

Veronika, i Hansi Živković is Stinjakov svečuju uprav danas 45 let skupnoga hištva, a jubilarka sama ima utorak i rođendan. Oni si želju sljedeću jačku magazina, ti si želja mog života, to je i za danas zadnja muzička želja. Ja, Angelika Reiman-Mariel, velim lipa hvala da ste nas pratili, nekate zabit i zutra je u Frtalj na 7 opet koncert po vaši želja sa šarolikim programom. Imajte još lip večer i vikend s Bogom.